0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Budi sa moje strane. Budi sa moje strane.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada i istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedinu.

0: godine koje te prate Plus Radio. Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Najvažnija sporedna stvar na svetu, svetsko prvenstvo u fudbalu, a tu su, boga mi, neke stvari i neke zanimljivosti koje možete da čujete samo u Pozitivnom jutru na Plus Radiju. Pitanje, da li će se obistiniti proročanstvo? Svetsko prvenstvo u fudbalu bliži se završnici, kao glavni favoriti nameću se Francuska i Argentina, reprezentacija koja su igrala u finalu pre 4 godine. Ipak, ako je verovati, proročanstvo kultne serije Simpsonovi ga učosi ne neće odbraniti tron, baš kao što se ni trikolori neće naći u meču za trofej. Ponovo je teorija o tome da su Simpsonovi predvidjeli ishod jednog planetarnog važnog događaja preplavila društvene mreže, a sada se radi o finalu mondijala. Ovoga puta je formirana na osnovu epizode iz davne 1997. u kojoj se pojavljuje reklama koja najavljuje utakmicu koja bi trebalo da odluči koja je nacija najveća na svetu. U tom okršaju snage odmeravaju Meksiko i Portugal, što su mnogi odmah iskoristili da povedu priču novog proročanstva popularne animirane serije. Zanimljivo je da je najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prognozirao da će u finalu upravo igrati Meksiko i Portugal, a da će titulu osvojiti Cristiano Ronaldo i drugovi. Simpsonovi su nam dosta toga predvideli svih ovih godina unazad. Trebali samo da pomenemo američkog predsjednika Donalda Trumpa? Okej, nećemo. Dobro jutro.

Noćas je bila lepa tvoja bela haljina. A što ti duša crna, mene baš ne zanima.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlju očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
2: Predsjednik Donald Trump obratio se okupljenima na proslavi Dana nezavisnosti u Vašingtonu i poručio da je američki san ponovo snažan i da zemlje očekuju još veći uspjesi u budućnosti. Rekordne vrućine uzrokovale su 25 smrtnih slučajeva od juga do srednjeg zapada i istočne obale SAD-a. Visoke temperature su poremetile pojedine manifestacije proslave nacionalnog praznika 4. jula. Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom o aktualnim međunarodnim pitanjima, uključujući sukob u Ukrajini, situaciju na Bliskom istoku i buduću saradnju dve zemlje. Avion kompanije Delta Airlines, koji je sleteo u Chicagu, pogođen je vatrometom tokom sletanja na aerodrom Midway, ali u incidentu niko nije povređen. Rat sa Iranom smanjio je rejting podrške Donaldu Trumpu pred novembarske srednjoročne izbore, pokazala je najnovija anketa. FBI je saopštio da je od početka svjetskog prvenstva u fudbalu zaplenio više od 600 dronova u blizini lokacije na kojima se održavaju utakmice. Sport, košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je srebrnu medalju na svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, pošto je u finalu poražena od SAD-a 107-81. Novi šok na mundijalu, Holand odveo Norvešku u četvrtfinale, Brazil zasluženo eliminisan, a Novak Đoković će u četvrtfinalu Wimbledona igrati protiv Felixa Ože Aliasma. Opširnije o ovim i ostalim vestima na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: today.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.